0: Ég ákvæmni Srinagar, miðum við aksast akkurta sjúrækulegurstu FM akkurtræsja já 5 megahertz impact. Sjábyggjuttu 5-30 minnur sabiði. Samin, vilju við skan programman hún dastuló, þú bóðsó program súbúgahi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Program súbúgahi hér tjist tundis khidmata sendar hazir. Programu ka ágaz karau tilávati kalami pák þaim ke tarjum sýtti.